Banja Luci slijedi još jedan festival, regionalni festival nezavisne umjetnosti i aktivizma Banja Luka Art, u organizaciji Udruženja nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto, bit će održano 26. do 30. augusta u prostorijama društveno-kulturnog centra Incel. Kako su naveli organizatori, kroz različite umjetničke forme i susrete umjetnika, publike i autora,